0: Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turki.
3: こちらは Turki の声ラジオです。
4: Zbor va glas otna Turki.
0: Efirde Turki Ovoz Radio.
5: It Turki hangi radio ya?
6: Oldu radio glas Turki.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin sesi radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Ana vatan ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turquía no koe radio des.
10: Zboru wa glasot na Turquía.
11: Efirde Turquía o voz de radio.
12: It Turquía hangia radio ya.
4: Oldu Radio Glas Turquía.
13: Turquía öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.